Tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. E ngari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te korooria. Ake, ake, ake, amine.